0: ve nama akwan la wa ye pe ha ya ya ha ya ha ya ya ya me ye hey yo hey yo hey yo
1: mong mong gotoret amam na me po se nonova oya mong mong gotoret amam na me po se nonova oya sekang patatai takango

0: la eva sai a pek a tsu kut at kyak a ta la vaha e hew hew hew hew
1: e so e so e kwang wa tai ta kwang wa tai ta e so e so e kwang wa tai ta kwang wa tai ta o me puyati at kya me puyati kwang wa tai ta kwang wa tai ta kwang wa tai ta kwang wa tai ta e so e so e kwang wa tai ta kwang wa tai ta e so e so e kwang wa tai ta kwang wa tai ta o me puyati at kya me puyati kwang wa tai ta kwang wa tai ta kwang wa tai ta kwang wa tai ta
0: e sau e e sau e kwang wa tai ta kwang wa tai ta e sau e e sau e kwang wa tai ta kwang wa tai ta nu ka e sau e bai nu bai